Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Rasuđivanje. Vaseljenski sabori to su najveći megdani borbe pravoslavlja sa jeresima. Pod današnjim datumom crkva spominje prvih šest sabora ukupno, i to prvi Vaseljenski sabor u Nikeji 325. godine sa učešćem 318 svetih otaca. Zasebno se spominje 29. maja i 7. nedelje po Vaskrsu. Ovaj sabor opovrže jeres Arijevu protiv Boga Sina. Drugi Vaseljenski sabor u Carigradu 381. godine sa 150 svetih otaca. Zasebno se spominje 22. maja. Ovaj sabor opovrže jeres Makedonijevu protiv Boga Duha Svetoga. Treći Vaseljenski sabor u Efesu 431. godine sa 200 svetih otaca. Zasebno se spominje 9. septembra. Ovaj sabor opovrže jeres Nestorijevu protiv Bogomatere. Četvrti Vaseljenski sabor u Halkidonu 451. godine sa 630 svetih otaca. Zasebno se spominje 16. jula. Ovaj sabor opovrže jeres Monofizitsku. Peti Vaseljenski sabor u Carigradu 553. godine sa 160 svetih otaca. Zasebno se spominje 25. jula. Ovaj sabor opovrže jeres Origenovu. Šesti Vaseljenski sabor u Carigradu 691. godine sa 170 svetih otaca. Zasebno praznovanje 23. januara. Ovaj sabor opovrže jeres Monotelitsku. Sedmi Vaseljenski sabor pak, koji je bio 878. godine sa 367 svetih otaca, ne spominje se ovoga puta, nego samo zasebno 11. oktobra. Ovaj sabor opovrže jeres Ikonobornu. Na ovim saborima dejstvom Duha Svetoga osuđene su sve jeresi i objašnjena i utvrđena vera pravoslavna zauvek.

posvećenom tom sveštenom učeniku i velikom ugodniku Božijem na Vučijem dolu. Načestvovaće patrijarh srpski Porfirije u sasluženje više arhijereja, među kojima je episkop Valjevski Isihije ovoga jutra sa početkom u 9 sati. Pobeda na Vučijem dolu u istoriji srpskog naroda ostala je zapisana zlatnim slovima. Kao jedan od najsvetlijih primjera zajedništva i odanosti čojstva i junaštva, hrabrosti i strajnosti u borbi za slobodu. Crkva Svete Velike Mučenice Marine u Gunjacima proslavit će slavu svetom liturgijom na dan praznika 30. jula sa početkom u 8 sati i 30 minuta. Nadležni sveštenik protojerej Stavrofor Budimir Stevanović najavljuje da će bogosluženje predvoditi protonamesnik Borko Jakovljević, arhijerejski namesnik Podgorski, da su 4 domaćina prihvatila da pripreme slavu. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Osladiću, osnovana 1993. godine, proslavit će Ognjenu Mariju svoju slavu svetom liturgijom koja 30. jula počinje u 8 sati i 30 minuta. Potvrdio je protojerej Zoran Jerotić, starešina hrama svetog velikomučenika Georgija u ovom podgorskom selu. Govoreći o životu svete Marine, otac Zoran kaže da je ona bespoštedno posvedočila ljubav Božju. Hram Svete Velike Mučenice Marine u Banji Vrujici proslavit će slavu u četvrtak 30. jula svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, potom litijom, osvećenjem slavskih darova i kulturno-umetničkim programom, za koji su i ove godine zaduženi mališani iz kulturno-umetničkog društva Toplica. Nadležni parok Jere Ilija Ilić kaže da je jedan broj vernika odlučio da se trodnevnim postom pripremi za praznik Svete Marine, a i ove godine se očekuje veliki broj putnika namernika i turista na slavi. Govoreći o ognjenoj Mariji, otac Ilija kaže da ne treba da se plašimo njenog ognja, već da je volimo i poštujemo. Hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila u selu Vrtiglav tradicionalno je svečano obeležio praznik svog nebeskog zaštitnika. Svetom liturgijom načestvovao je protojerej Stavrofor Dragomir Jovanović, nekadašnji paroh pri ovoj svetinji. U sasluživanje protonamesnika Gorana Gladovića i đakona Justina, pojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika ovog kraja. Po liturgiji načinjen je litijski ophod i prelomljen slavski kolač. Ovogodišnji domaćini slave bili su Saša Marijana i Mira Vukaši, kao i Dragan Radovanović. Na praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice Bratstvo Svete Carske Srpske Lavre Hilandara na Svetoj Gori dočekalo je princa naslednika Filipa Karađorđevića, koji je doputovao u tradicionalnu četvrtu po redu julsku posetu svetinje. U hilandarskom katolikonu služen je pomen voždu Karađorđu, rodonačelniku dinastije Karađorđevića, povodom godišnjice ubistva u noć Karađorđević, povodom godišnjice ubistva u noć među 24. i 20. jula 1817. godine. Je načestvovao karni episkop Vojta Joanija, episkop Diok Pajsije, u sasluženje Arhita Metodija i na manastira Hilandar, jerođa Haritona Hilandarca i Hilandarskatstva, a u sustvu princa Nika Filipa i mnoštva hodočaka iz Srbije i sveta. Podne slušati u emisiju iz serijala posvećenog hramu Svete Marije Magdalene u Doneskovicama, a u oči velikog svećenja svetinja 4. avgusta praznik ove. O ličnosti Marije Magdalene razgovaramo s đakonom Nemanjom Asenovićem, sastojiteljem hrama pokla Svete Bogorodice u Valjevu. Vreme danas, ono je veoma toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Stovani slušalci, bile su ova najnovije važnije vesti.

0: Pomaže Bog, gledate vesti Hram televizije. Njegova svetost, patrijarh srpski Porfirije, svečano je dočekan u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, gde je služeno večernje bogosluženje i doksologija. Večernjoj službi i svečanom činu doksologije prisustvovali su mitropoliti Crnogorsko-Primorski Joanikije i Budimljansko-Nikšićki Metodije. Pozdravno slavo patrijarhu Porfiriju uputio je mitropolit Metodije, istakavši da verni narod u njegovom dolasku prepoznaje samoga Hrista i naslednika Svetog Save.
1: Stojeći ovde sa vama, čuvarem Pećkoga trona, mi ponovo obnavljamo onaj neprolazni zavjet otaca naših, koji je Sveti Sava utemeljio u svjetloj žiči 1221. godine, zavjet da u Hristu budemo jedno i da brata gledamo kao najveću svetinju. Neka ovo svetosavsko svesaborovanje spali svaku ljudsku razjedinjenost i neka nas uvede u predukus vječnoga života. Blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, na mnoga i blaga ljeta vaša svetosti, draga braćo, saslužitelji, vjerni narode, dobro nam došlo.
0: Patrijarh je zatim zahvalio na dobrodošlici rekavši da je blagoslov za svakoga ko dođe u ovu svetu zemlju, naglasivši da on nikada ovde ne dolazi kao stranac ili gost, već kao brat, kao jedan od vas.
2: Dolazim ne da bih isključivo i pre svega držao slovo i poučavao druge, nego da se utešim vašom verom, da gledajući u vaša lica, kroz vas vidim svetu crkvu Hristovu i da vidim sve one koji su molitvom proželi ovu svetu zemlju i da iznad svega i pre svega vidim crkvu, živu crkvu Hristovu i samo prisustvo Božije. Zato dolazim da se zajedno sa vašim arhijerejima, sa sveštenstvom, monaštvom i vama, braćo i sestre, molim Bogu da služimo svetu liturgiju.
0: U nastavku patrijarh je sa arhijerejima obišao radove na obnovi hrama Svetog Vasilija Ostroškog. Njegova svetost je stigao u popodnevnim časovima gde su ga na aerodromu dočekali mitropoliti Crnogorsko-Primorski Joanikije i Budimljansko-Nikšićki Metodije. U nastavku večeri pred crkvom će biti održana svečana akademija u čast 150 godina od pobede srpskih ustanika iz Crne Gore, Hercegovine i Brda na turskim okupatorima, a sutra ujutru biće služena sveta liturgija na Vučjem dolu. Akademiju i svetu liturgiju prati i beleži ekipa Hram televizije. Srpska pravoslavna crkva proslavila je svete mučenike Veličko-Gornje Polimske. Sveti arhijerijski sabor Srpske pravoslavne crkve pribrojao je liku svetih novomučenika srpskih, žrtve nacističkog terora iz Velike i Gornje Ražanice, ubijene 28. jula 1944. godine, pridružujući im i 28. dece umorene glađu u Plavskom zatvoru 1941. godine. Nacistička divizija je za samo dva sata u ovim selima poklala ili žive u vatru bacila 427 nejači, dece, žena, staraca i ostalog nenaoružanog stanovništva. Velika kao najstradalnije selo u Gornjem Polimlju postala je mesto sabornog pominjanja svih gornjepolimskih žrtava postradalih tokom Drugog svetskog rata. U Veliki na mesto stravičnog zločina koje je 1944. godine počinila Skenderberg divizija sa brojnim okupljenim narodom, svetu liturgiju služio episkop Pakračko-Slavonski Jovan. Praveći paralelu sa Jasenovačkim hramom, obnovljenim 1984. godine, vladika Jovan istakao da je Jasenovački hram mesto praštanja, ali ne zaborava, i da isti takav treba da bude i Velički hram. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Dobrobosanski Hrizostom je na mestu Vrani kamen na planini Javor u opštini Han Pjesak služio parastos za sve postradale pripadnike srpske vojske koji su na ovom prostoru položili svoje živote u borbama sa Austro-Ugarskom vojskom tokom bitke na Drini 1914. godine. U borbama oko Han Pjeska život je izgubilo oko 1500 srpskih vojnika, od kojih njih oko 1000 počiva na Vranom kamenu. To mesto predstavlja jedno od najznačajnijih stratišta srpske vojske iz Prvog svetskog rata na prostoru današnje Republike Srpske i trajni je podsjetnik na žrtvu koju su srpski vojnici podneli za slobodu svoga naroda. Istog dana mitropolit Hrizostom obavio je čin osveštanja temelja novog hrama posvećenog svetom velikom učeniku Prokopiju u mestu Bulozi, opština Istočni Stari grad. Tom prilikom mitropolit Hrizostom obratio se sabrano vernom narodu, ističući značaj izgradnje svetinja kao mesta sabiranja molitve i duhovnog uzrastanja naroda Božijeg. Naglasio je da svaki novo podignuti hram predstavlja svjedočanstvo žive vere, pravoslavnih hrišćana i njihove ljubave prema Bogu i Svetoj crkvi. U molitvenom prisustvu mitropolita Zvorničko-Tuzlanskog Fotija u hramu Svetog Đakuna Avakuma u Drinjači služena je liturgija povodom obeležavanja spomena na stradanje svetog novomučenika dečaka Slobodana Stojanovića, kojeg su 1992. godine svirepo ubile muslimanske snage. Tom prilikom mitropolit Fotije je odlikovao načelnika opštine Milići Marka Savića ordenom Svetog kralja Dragutina, prepodobnog Teoktista, u znak priznanja za njegovo dugogodišnje aktivno učešće u životu crkve, a posebno za trud i doprinos pri izgradnji hrama u Raševu. Također pojedinim zaslužnim parohijanima uručene su arhijerijske gramate, zahvalnosti za njihovu nesebičnu pomoć i ljubav prema parohiji Drinjačkoj. Obraćajući se sabranima, mitropolit Fotije je kazao:
3: danas smo se sabrali da proslavimo dan pogibije, dan mnoštva, dan stradanja našeg Slobodana, koji je kao dete nevin, blagočestiv, čist. Kad su njegovi roditelji bili prognani, on je rođen u Tesliću, prognan je ovdje u Zvornički kraj, on je u izbjeglištvu zaboravio svoga psa u kući. I kao dete, naravno, da se vrati i da uzme psa. Međutim, to je bilo njegovo iskušenje, za njegovo stradanje, njegovu žrtvu. On je to podneo zaista kao odrastao čovjek, kao pravi mučenik. A tad, tu se pojavila jedna žena koja je bila, kako obično imamo u našim epskim pesmama, zle žene, tako i ta neka veselje koja je bila, ona mu ga je zaklala i potom mu je pucala u glavu. Možete misliti kako to je, ne može čovjek da pomene kakav je zločin bio. U svakom slučaju, on je tu među nama sada kao mučenik i hvala Bogu. Sve ćemo ga u crkvi pominjati kao mučenika i moliti, pisati mu molebane, pisati mu akatiste i sve druge molitve koje se pišu u jednom svete.
0: Episkop Bihaćko-Petrovački Sergije služio je liturgiju u hramu silaska Svetog Duha na apostole u Bihaću povodom spomena na svete novomučenike Garavičke i Bihaćko-Cazinske. Nakon pročitanog evanđelja, vladika Sergije obratio se besedom o novomučenicima Garavičkim i Bihaćko-Cazinskim. Mitropolita Zahumsko-Hercegovački Dimitrije služio je liturgiju u hramu Svetog Arhangela Gavrila u trebinskom naselju Hrupjela. Nakon pričešća osveštani su slavski darovi, a sabranom narodu obratio se mitropolit Dimitrije, čestitavši praznik i poučivši o čudesnoj tajni u koju i anđeli žele da zavire. Mitropolit Kruševački David služio je liturgiju manastirskom hramu Svetog Arhangela Gavrila u Stalaću. Na kraju liturgije vladika David osveštao je slavske darove i vernom narodu proizneo prigodnu besedu. Episkop Zapadnoevropski Justin služio je na praznik sabora Svetog Arhangela Gavrila u Sabornoj crkvi Svetog Save u Parizu. U liturgijskoj besedi vladika Justin je sabranima poručio:
4: dokle god ima oni koji veruju da je to tako, i dokle god ima vas koji stojite ovdje i gladni, čekate iz nedelje u nedelju da se nasite toga što je imao mi dosta ovo zemaljsko i presjeti se, rekao. Ne svi, naravno, imaju braći se stvari koji će udjelaju, nažalost. Ali mi većinom ovdje nismo gladni zemaljskoga hleba, ali nebeskoga i tekako, kao što kaže na pesmu. Gladni smo samo neba, hleba nebeskoga. Dakle, draga braćo i sestre, na svakoj svetoj liturgiji se ponavlja to čudo o kojem smo danas slušali u Svetom Evanđelju. Na svakoj svetoj liturgiji se umnožava hleb, posvećuje i deli narodu koji se njime hrani, nasićuje, utoljava svoju glad i postaje saučesnik ili pričasnik koje je reči Hrista i svega onoga što je on namenio onima koji njega veruju, a to je život reči.
0: Vikarni episkop Remezijanski Stefan služi je liturgiju u osmu nedelju po petosednici u spomen na svete oce šest vaseljenskih sabora i sabora Arhangela Gabrila u hramu svetih apostola Petra i Pavla u podvorju Srpske pravoslavne crkve u Moskvi. U svetoj obitelji Tumanskoj proslavljen je hramovni patron, sveti Arhangel Gabrilo, u molitvenom prisustvu nekoliko hiljada vernih. Liturgijskom sabranju predstojao je arhimandrit Dimitrije u sasluženje sveštenika i pratije manastira. U svojoj besedi iguman Tumanski je istakao značaj zajednice za život crkve i govorio o blagovesničkoj ulozi svetog Arhangela Gabrila u domostroju spasenja.
5: I ovoj svetoj obitelji, čiji je sveti Gavrilo zaštitnik, zajedno sa svetim arhangelom Mihajlom preko 600 godina, bilo je 90. godina jedno njegovo čudesno javljanje. Naime, kada je naš narod bežao iz Krajine, posle Oluje, jedan čovek starac našao se na beogradskoj autobuskoj stanici potpuno sam, ostavljen u suzama, ne znajući kuda će dalje. I čudesno, pred njega seda jedan neobičan mladić, posebno obučen, od svega odudarajući što on vidi. I blago ga potapšavši po ramenu, kaže mu, sedi u taj i taj autobus, idi u Golubac, idi u moj dom, tamo je manastir Tuman. On je sve to tako uradio, kako mu je rečeno, i naravno kad je došao ovde i monahinjama ispričao, i pogledao na fresku svetog arhanđela Gavrila pred crkom, shvatio je ko je čudesni mladić koji mu se javio.
0: Od 1980. godine, dan nakon praznika čudotvorne ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, u Svetom manastiru Hilandaru posvećen je saboru prepodobnih hilandarskih otaca koji kao svoju slavu obeležava zadužbina Svetog manastira Hilandara u Beogradu. U prisustvu direktora Milivoja Ranđića i zaposlenih u zadužbini su i ove godine prineseni slavski darovi u slavu i čast prepodobnih hilandarskih otaca. Pozivamo sve ljude dobre volje da pomognu devojčici Sofiji, ćerti sveštenika Marinka Stigića iz hrama Svetog Jovana Šangajskog u Batajnici. Devojčici Sofiji dijagnostikovan je ćelijski T-limfom. Jedina nada za njeno ozdravljenje jeste hitna transplantacija matičnih ćelija koštane srži, koja treba da bude obavljena u bolnici Sant Orsola u Bolonji, Italija, gde Sofija ima najveće šanse za uspešno lečenje. Za nastavak lečenja i transplantaciju potrebno je obezbediti 250.000 evra, a vreme je od presudnog značaja. Mole se svi da u skladu sa svojim mogućnostima pomognete i budete deo Sofijine borbe za život. Svaka donacija, svaka podela ovog apela i svaka molitva predstavljaju korak bliže Sofijinom ozdravljenju. Istorijski muzej Srbije produžio je trajanje izložbe Vidovdan državni praznik do 23. avgusta. Izložba Vidovdan državni praznik priređena je povodom ovogodišnjeg obeležavanja praznika Vidovdana. Nastoji da sveobuhvatno prikaže ustanovljavanje Vidovdana kao državnog praznika 1889. godine, njegovu duboku vezu sa kultom svetog kneza Lazara i Kosovskim zavetom, i obeležavanje do 1945. kada je izbrisan iz kalendara državnih praznika. Po čemu se hrišćanska radost razlikuje od prolaznog zadovoljstva koje sve

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, danas slavimo svečanog mučenika Antinogena. Odazivajući se bratskom pozivu mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija, patrijarh srpski Porfirije učestvuje u molitvenoj proslavi 150-godišnjice bitke na Vučijem dolu, u kojoj su Srbi iz Crne Gore i Hercegovine 1876. godine pobedili trostruko brojniju tursku vojsku. Tim istorijskim povodom blagodarni potomci organizovali su sinoć svečanu akademiju na platou ispred sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću, a danas se služi sveta liturgija u hramu posvećenom svetom Antinogenu na Vučijem dolu. Pa, liturgiju je služio patrijarh srpski Porfirije u sasluženje više arhijereja, među kojima je i episkop Valjevski Isihije. Crkva Svete velikomučenice Marine u Gunjacima proslavit će slavu svetom liturgiju na dan praznika 30. jula sa početkom u 8 sati i 30 minuta. Nadležni sveštenik protojerej Stavropor Budimir Stevanović najavljuje da će bogosluženje predvoditi protonamesnik Borko Jakovljević, arhijerejski namesnik Podgorski, da su 4 domaćina prihvatila da pripreme slavu. Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica u Osladiću, osnovana 1993. godine, proslavit će Ognjenu Mariju svoju slavu svetom liturgijom, koja 30. jula počinje u 8 sati i 30 minuta, potvrdio je protojerej Zoran Jerotić, starešina hrama svetog velikomučenika Georgija u ovom podgorskom selu. Govoreći o životu svete Marine, otac Zoran kaže da je ona bespoštedno posvedočila ljubav Božju. Hram Svete velikomučenice Marine u Banji Vrujici proslavit će slavu u četvrtak 30. jula svetom liturgijom koja počinje u 9 sati, a potom i litijom, osvećenjem slavskih darova i kulturno-umetničkim programom, za koji su i ove godine zaduženi mališani iz kulturno-umetničkog društva Toplica. Nadležni paroh hijerej Ilija Ilić kaže da je jedan broj vernika odlučio da se trodnevnim postom pripremi za praznik Svete Marine, a i ove godine se očekuje veliki broj putnika namernika i turista na slavi. Govoreći o Ognjenoj Mariji, otac Ilija kaže da ne treba da se plašimo njenog ognja, već da je volimo i poštujemo. Svetu velikomučenicu Marinu, Ognjenu Mariju, proslavlja i opština Lajkovac kao svoju slavu. Sveta liturgija počeće na dan praznika u 9 sati u hramu svetog velikomučenika Dimitrija, a potom će ulicama varoši proći litija, potvrdio je jerej Predrag Velimirović, starešina crkve.

Sveta Marina je veoma poštovana među Lajkovčanima. Prvobitno je bila slava železničara koji su makom naseljavali varoš, pa je vremenom postala i slava cele makom naseljavali varoš, pa je vremenom postala i slava cele opštine. Hram Sabora Svetog Arhangela Gavrila u selu Vrtiglav tradicionalno je svečano obeležio praznik svog nebeskog zaštitnika. Svetom liturgijom načestvovao je protojerej Stavrofor Dragomir Jovanović, nekadašnji paroh pri ovoj svetinji u sasluživanje protonamesnika Gorana Gladovića i đakona Justina. Pojanje pevnice i molitveno prisustvo brojnih vernika ovog kraja. Po liturgiji načinjen je litijski obhod i prelomljen slavski kolač. Ovogodišnji domaćini slave bili su Saša, Marijana i Mira Vukašinović i Dragan Radovanović. Gospod umnožava hlebove i ribe da bi nam pokazao da je on tvorac neba i zemlje i ovaj odlomak nas uči da ne budemo besni i raskalašni, da budemo zahvalni i gostoljubivi, rekao je protojerej Stavrofor Radomir Aleksić tumačeći evanđelsku priču o umnoženju hlebova i ribe na svetoj liturgiji 26. jula u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Današnje čudo nas uvodi u tajnu nad tajnama, tajnu crkve, odnosno u svetu evharistiju, podvukao je besednik, zaključivši da se svake nedelje dešava čudo u kojem nam se Hristos daje, jer danas on hrani milione ljudi svojim telom i krvlju. Svetom liturgijom u najstarijoj Valjevskoj crkvi načastvovao je protojerej Stavrofor Milinko Jović, a sasluživalo je više sveštenoslužitelja u spojanje pevnici i molitvenom učestvovanju vernika. Povodom praznovanja slave i osvećenja crkve Svete Marije Magdalene u Donjim Leskovicama Radio Istočnik realizuje 3 emisije posvećene ličnosti Svete Marije Magdalene, nastanku i podizanju pomenute crkve kao i o značaju samog čina osvećenja. Gost prve emisije je đakon Nemanja Arsenović, sveštenoslužitelj hrama pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, koji govori o ličnosti Svete Marije Magdalene, verne Hristove učenice koju je Hristova ljubav promenila. Objašnjava ko je ona, s obzirom na broj na sporenja oko njenog imena, razjašnjava zašto se baš njoj Hristos prvo javio nakon vaskrsenja, ali i kako je došlo do toga da ona bude jedna od najvećih inspiracija umetnika, posebno zapadnih. Ona je naš zastupnik pred Bogom, sledimo njen primer, rekao je đaku Nemanja. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 32 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne parhije Valjevske. Norveška slavi nacionalni praznik, a 1856. upokojio se nemački kompozitor i muzički pisac Robert Aleksandar Schumann, jedan od najznačajnijih predstavnika romantizma. Istakao se kao liričar i autor klavirskih minijatura. Osnovao je časopis koji je bio veoma poznat u Nemačkoj i smatrao se nacionalnim muzičkim časopisom. Zatim njegova dela simfonije, koncert u A-molu za klavir i orkestar, koncerti za klavir, koncerti za violončelo, ciklusi solo pesama, pesnikova ljubav, ljubav i život žene, klavirske kompozicije, karneval, simfonijske etide, dečije scene i mnoga druga dela. 1864. osnovano je Srpsko učeno društvo koje je nastalo posle raspuštanja društva srpske slovesnosti. Prema ustrojstvu, cilj društva bio je zanimati se naukama i veštinama, ukoliko se ona ponajviše tiču srpstva. Sa takvim ciljem osnovana su i 4 odbora. Odbor za moralne, jezikoslovne i literarne nauke, za prirodnoslovne i matematičke, za istorijske i državne nauke i za veštine. Na samom početku, društvo je imalo 24 redovna, 64 dopisna i 44 počasna člana, koji doduše nisu imali pravo glasa, ali su aktivno učestvovali u radu. Godine 1880. društvu počinju da potresaju međusobni sukobi i sporovi, kao i sukobi sa tadašnjom vladom. Duge i burne diskusije naročito su se vodile o tome šta društvo treba da predstavlja, samo naučnu ustanovu ili društvenu organizaciju. Završene su 9. juna 1886. gašanjem ove institucije, na čijim temeljima je kasnije osnovana Srpska akademija nauka i umetnosti. 1877. upokojio se istoričar akademik Jovan Gavrilović, a samo godinu dana kasnije počela je austro-ugarska okupacija Bosne i Hercegovine na osnovu odluke Kongresa velikih sila u Berlinu 13. jula iste godine. Austrijske trupe tada su okupirale i novopazarski Sandžak, Rašku oblast, koji su kasnije napustile Austro-Ugarska, je formalno anektirala Bosnu i Hercegovinu 1908. godine suprotno odredbama Berlinskog kongresa. 1890. upokojio se holandski slikar Vincent van Gogh, jedan od najoriginalnijih i najtemperamentnijih u istoriji slikarstva. Slikao je žarkim bojama, a njegova ekspresivna dela prodorne snage neprevaziđena su izražavanju psihičkih stanja i raspoloženja. Nepriznat za života, praćen mnogim nedaćama koje su ga bacale u duboku depresiju i nervno rastrojstvo, pokušao je samoubistvo i umro 2 dana potom. Njegova dela, oko 850 slika i više od 900 crteža, mahom pejzaža, portreta i mrtvih priroda, presudno su uticala na razvoj moderne umetnosti i donela mu posmrtnu slavu. 1899. u Hagu je održana prva međunarodna mirovna konferencija na kojoj je potpisana konvencija o zabrani proizvodnje i prometa dum-dum metaka. A 1902. upokojio se književni kritičar Ljubomir Nedić. 1914. Beograd je bombardovan u Prvom svetskom ratu, a 1938. upokojila se pevačica i pozorišna glumica Draga Spasić, rođena Valjevka. Ona je posle osnovne škole završila i 4 razreda gimnazije u Valjevu, a potom u Beogradu višu žensku školu i 2 godine radila kao seoska učiteljica. Osobenost i lepota njenog glasa uočeni su još u početku Valjevskog gimnazijskog školovanja na đačkoj priredbi o Svetom Savi. Napustivši učiteljski poziv, u Beču je pohađala 2-godišnji kurs pevanja, da bi u Narodno pozorište u Beogradu stupila početkom 1896. Već naredne godine prelazi u Srpsko narodno pozorište u Novom Sadu i tu ostaje 11 godina. Proslavila se tamo igrajući koštanom, ostvarila je mnoštvo uspelih uloga Bruga i u drugim komadima sa pevanjem, takođe i u operetama i operama. Njen glas sa pesmama iz Koštane sačuvan je i na najstarijim gramofonskim pločama snimanim u Srbiji u vremenu oko 1905. godine. Bar dva puta učestvovala je na priredbama u Valjevu 1909. i 1926. godine. U Novom Sadu jedna ulica se po dragi zove pred Novosadskim srpskim narodnim pozorištem je bista ove umetnice. U rodnom Valjevu, nažalost, ništa slično ne postoji. Na današnji dan, 1946. počela je Pariska mirovna konferencija posle Drugog svetskog rata. Dve godine kasnije, 1948. u Londonu su otvorene prve olimpijske igre posle Drugog svetskog rata. 1950. pušten u saobraćaj autoput Beograd-Zagreb, a 1957. potpisana je Berlinska deklaracija o rešenju nemačkog pitanja i evropskoj bezbednosti. 2005. najstariji spomenik, odnosno najstariji srpski rukopis Miroslavljevo jevanđelje, upisano je listu UNESCO baštine Memorija sveta. 2011. upokojio se Muharem Pervić, književnik i publicista, književni i pozorišni kritičar, glavni urednik lista, student časopisa Delo i kulturno-umetničkog programa televizije Beograd. Rekli smo, poštovani slušaoci, da se na današnji dan 1856. upokojio nemački kompozitor i muzički pisac Robert Alexander Schumann.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Srpska pravoslavna crkva utorak 4. avgusta proslavlja svetu ravnoapostolnu Mariju Magdalinu, u narodu prozvanu Blaga Marija. Slavu slavi i crkva u Donjim Leskovicama, jedina u eparhiji Valjevskoj posvećena ovoj ugodnici Božjoj. Proslava će biti umnožena i osvećenjem ove crkve, pa ćemo na našem radiju posebno govoriti o ličnosti Svete Marije Magdalene, o izgradnji crkve u Donjim Leskovicama, ali i o samom činu osvećenja crkve. Prvi koji će nam pomoći u tome jeste đakon Nemanja Arsenović, saslužitelj u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu, sa kojim razgovaramo o svetu Svetoj Mariji Magdalini. Pomaže Bog, dobrodošli.
1: Bog vam pomogao, bolje vas našao.
0: Marija Magdalina je jedna od najintrigantnijih ličnosti naše vere, koja i danas izaziva brojne kontroverse. I ko je bila ona, zašto njen identitet vezujemo za više osoba, zašto se njoj Gospod prvo javio posle Vaskrsenja, samo su neka od pitanja koja ćemo vam postaviti. Ali hajde da krenemo od početka. Ko je bila Marija Magdalina dok nije čula za Hrista?
1: Kao što ste malo pre napomenuli, dakle, ličnost Svete Marije Magdalene jeste, onako da kažemo, vrlo intrigantna, pre svega zbog činjenice da se u samom Svetom Evanđelju ne nalazi veliki broj podataka vezanih za nju, tako da ćemo se pre svega, pored evanđelskog teksta, osloniti na samo sveto predanje, a naravno i na kasnija žitija i na kasnija svetotačka predanja koja su se pojavila. Ono što je važno napomenuti, dakle, na samom početku, Marija Magdalina je bila iz plemena Isaharovog, iz grada Magdale, kako je tamo i navode u Svetom pismu. I ono što je zanimljivo jeste da se razlikuje u tom nekom smislu što je prepoznatljiva i naznačena po nekom svom geografskom poreklu u odnosu na tadašnji običaj da su žene uglavnom prepoznavane po svojim muškim potomcima i predstavlja jednu od najznačajnijih ličnosti u samom Novom Zavetu. Njeno ime se i otako vezuje za svakako najznačajniji događaj u ljudskoj istoriji, to je Vaskrsenje Gospodnje, s obzirom da je bila prva koja se Gospod javio i prva koja je apostolima objavila Vaskrsenja, zbog čega će i kasnije i oci crkve nazivati ravnoapostolnom i apostolom apostolima, kako tamo svedoči Sveti Ipolit Rimski još u 3. veku. Dakle, rekli smo da je poticala iz grada Magdale. Na osnovu predanja možemo da vidimo, dakle, da je grad Magdala u tom periodu bilo jedan značajni trgovački i pominje se tamo i ribarski centar, da se nalazi u blizini grada Kapernauma, dakle tamo na zapadnoj obali Galilejskog jezera, i upravo sama blizina svih ovih gradova i Kapernauma i Vicajde govore da je ona zapravo odrastala na prostoru gde će Gospod Hristos provesti i neki najveći deo svoje propovedi. Samo ime Marija ili jevrejski tamo Mirjam je u tom periodu bilo vrlo često i evanđelje je naziva Marija Magdalina verovatno u tom smislu da bi se razlikovalo od svih drugih ličnosti. Ako imamo tamo u evanđelju, pominje se, dakle, i Marija Kleopova i Marija Lazareva sestra iz Vitanije, naravno i Presveta Bogorodica, Majka Božija i mnoge druge. Dakle, u samom Svetom pismu nemamo toliko podataka o njoj, dakle, ne znamo ni kakav je bio neki njen društveni status, ni da li je bila udata, ni ko su je bili roditelji i tako dalje, ali ono što je važno jeste da nam sve to predanje svedoči o njenoj misiji, a to je da se njen život menja i da ključni moment njenog života zapravo se dešava onda kada je Gospod iz nje isterao 7 demona, kako tamo svedoči evanđelist Luka, jer se pominju neke žene koje su bile izlečene od zlih duhova i od bolesti, među njima Marija Magdalina. Upravo ovaj događaj je bio ključan da se ona, je tako, okrene i da čitav svoj život posveti Bogu, da zapravo tada doživi jedan duhovni preporod i pripremi se za sve ono što će kasnije uslediti u samom životu. Dakle, suština nije zašto evanđelisti tamo ne pominju mnogobrojne događaje iz njenog života i zašto se ljudi pitaju zašto baš to fali u evanđelju, zato što suština nije da se opiše njena biografija, da vam se daju neki, da kažemo, podaci iz njenog života koji toliko nisu bitni, već da se pre svega suština priče usmeri na spasenje koje Gospod donosi i da zapravo centar njene ličnosti nije bio u ovom periodu pre nego što je srela Hrista, već nakon što se upoznala sa njim i nakon što je Gospod iscelio i nakon što je postala, jel tako, ravnoapostolna i prvi vesnik Vaskrsenja.
0: Ali svakako je važno to što je ona služila Gospodu i kako je ona služila njemu.
1: Pa, to je zanimljiv jedan moment, dakle, važno je da budemo oprezni kad tumačimo samu tu reč služenje, dakle, sa spoznajom Gospoda Hrista i sa iseljenjem vidimo da Sveta Marija Magdalena započinje jedan novi život i zapravo to je početak njenog učeništva, ali šta je važno kada se kaže ovdje, dakle, Gospod nije samo uklonio neke posljedice njene bolesti ili neke demonske opsednutosti, već Gospod je pre svega njoj vratio slobodu. A samo čovjek koji je slobodan može istinski da voli Gospoda. Dakle, znamo da je sloboda onaj posebni dar, lik Boži koji nam je Gospod dao i sa kojim možemo da izaberemo da li želimo da budemo u zajednici sa Gospodom toliko veliki da čak možemo i da kažemo, jel tako, ne Gospodu, što ovdje nije slučaj sa Svetom Marijom Magdalinom. I zbog toga, između ostalog, i Sveti Oci često i naglašavaju da ako je čovjek obuzet grehom, ako je čovjek obuzet strastima ili u ovom slučaju demonima, da ne može biti istinski učenik Hristov, i zato je ovo njeno isceljenje zapravo bilo i njeno duhovno rođenje. Kada kažemo služenje, pominje se tamo zajedno sa Jovanom, ženom Huzinom, i sa Susanom, kao žene koje su služile Gospodu svojim imanjem. Dakle, taj stih nam zapravo pokazuje da je u krugu učenika Hristovi postojala jedna grupa žena koje su stalno pratile Gospoda Hrista i apostole kroz njihovoj propovedi na prostorima Galileje, jer tako i Judeje, a sama Marija Magdalena nije bila neki slučajni saputnik, već je pripadala najbližem krugu učenika. Kada se govori ovdje o služenju, ne misli se samo u tom smislu, dakle, da su one bile one koje su se bavile nekim domaćim poslovima ili koje su pripremale, da kažemo, hranu za Gospoda i učenike, već se ovdje pominje tamo u grčkom tekstu, u grčkom prevodu, glagol diakoneo, reči od koje potiče zapravo i reč djakon, odnosno crkvena služba djakonska,